0: Så når det gjelder for eksempel å informere kvinner med minoritetsbakgrunn, ikke sant? Du kommer fra andre land som det faktisk ikke er lov. Du kan gå til fengsel eller sånne type ting, eller ta en farlig abort. Så kommer du hit til Norge. Men du vet ikke du har denne rettigheter. Tror du du er minoritetskvinner eller innvandrere liksom, er det informert nok at du kan også ta en abort her i Norge?
1: Det synes jeg er veldig vanskelig å svare på, fordi hvis du kommer til Norge og ikke er illegal, men at du har papirene dine i orden, du har venner her, så er jeg ganske sikker på at hvis du kommer i den situasjonen at du trenger abort, så vil du spørre vennene dine, eller du kan gå på helsestasjonen, eller til fastlegen din, og så vil de gi deg informasjon.
0: I helsestasjonen man kan spørre om abort?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.